0: Whitney Houston här i Petra Dalarna med låten I'm Your Baby Tonight. Nu ska det bli nyheter här ifrån Eko-redaktionen.
1: I Storbritannien meddelade nyss ledaren för det brittiska högerpopulistiska partiet Reform UK, Nigel Farage, att han avgår som parlamentsledamot. Farage sa att han kommer lämna sin plats i parlamentet och ställa upp i nyval för att på så sätt rentvå sitt namn från anklagelser om att han inte redovisat stora pengagåvor från privatpersoner som stödde partiet. Farage har bland annat fått en pengagåva på motsvarande 60 miljoner kronor av en privatperson. Dagens besked om att NATO ska köpa upp till 10 plan med försvarssystemet Global Eye av Saab kommer att innebära hundratals nya jobb i Linköping och Göteborg. Kommunalrådet i Linköping, socialdemokraten Elias Aguirre.
2: Vi är ju väldigt glada över det här, även fast det såklart innebär en del utmaningar för oss att se till att det finns bostäder och utbildad Linköpingsbor som kan ta de här jobben också.
3: Samtidigt som han ser utmaningar med både arbetskraft och trafik i Linköping säger han att affären är mycket positiv för kommunen.
2: Det är klart att det här tryggar ju jobb och utveckling för vår kommun under ett antal år framöver, och det är ju väldigt positivt.
1: Det sa kommunalrådet i Linköping, socialdemokraten Elias Aguirre. Reporter Rebecca Seler, P4 Östergötland. Det finns risk för skyfallsliknande regn och kraftig blåst i eftermiddag och framåt kvällen enligt SMHI, som utfärdat flera gula vädervarningar för delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. Och på grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för risk för översvämmade vägar, nedfallna träd samt störningar i väg- och järnvägstrafik. Och det här var Ekot klockan 4. I studion, jag, Gustava Söder.
0: I Radiohuset i Falun och P4 Dalarna sitter jag som heter Anna Hans Pers och kan ju berätta att det är lite lugnare.

0: Allklart och det kan också bli mulet och i norra Dalarna lite lätt regn. Och sen imorgon så är det molnen som dominerar och det kan komma lite lätt regn då också. Sen under eftermiddagen då minskar molnigheten och släpper fram mera sol. Det blåser en nordlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar och ganska blygsamma temperaturer imorgon också mellan 12 och 17 grader. Då säger vi hej till trafikredaktionen.
1: Hej, vi kan snabbt ta oss till E16 i Malung. Mellan Grimsmyrheden och Malung så påverkas trafiken i båda riktningarna eftersom man håller på med mätning och provtagning utav vägen. Det är då kortare stopp som kan förekomma under arbetets gång. Det är Brogatan som jag förstått det som den kallas, E16 alltså. Kortare stopp som förekommer där efter mätning och provtagning. Tipsa oss på 020 999 444.

Och här i din kanal så ska du strax få koll på det lokala nyhetsläget. Och sen så ska vi se hur det går med förberedelserna i Dala-Floda inför Pride-paraden.

0: A little less conversation med Elvis versus JXL. Vi ska få koll nu på det lokala nyhetsläget i Dalarna med Elvir. Klockan har ju passerat 16, eller 4 säger vi på radiospråk. 4 på eftermiddagen i alla fall. Och då ska vi prata väder och trafik, Elvir.
1: Det ska vi göra. För med anledning av den här

0: liksom se, ha ögonen öppna helt enkelt. Liksom. Och deras operativa ledningar, de höjer beredskapen till nivå 1 som man kallar det i berörda områden. För järnvägen så innebär det bland annat att trafiken tillfälligt stoppas på ett antal järnvägsbanor där i södra Sverige under tisdagskvällen och natten mot onsdag.
1: Det gäller att ha koll alltså om man är ute.
0: Ja, om man ska åka tåg. Liksom. Då gäller det att ha koll.
1: Då gäller det att ha koll. Vi fortsätter här. Då tar vi och pratar om sport och närmare bestämt orientering.
0: Ja, för nu har jag fått resultaten som vi har pratat om den senaste timmen här. För orienterings-VM drog ju igång idag i den italienska staden Genoa. Och bland de svenska deltagarna så återfinns ju en här från länet. Och då handlar det om Isak från Krusenstjärna från Falu-klubben OK Kåre. Och i finalen som, här finalen blev klar för en liten stund sedan damfinalen springs fortfarande. Men han sprang till sig en 18:e plats i den här finalen i alla fall. Så ingen vinst tyvärr. Det var ju istället då en norrman som norpade den vinsten. Det handlade om norrmannen Kasper Harlem Fosser. Det går bra för norrmännen nu i sport får man säga.
1: Du tar orden ur munnen på mig.
0: Tankarna ur huvudet vill jag på att säga.
1: Precis. Oj, nej, stackars dig.
0: Nej.
1: Men du, det är ju fotboll ikväll också. Argentina, Egypten spelar redan klockan 18. Det har man ju chans att se. Och sen är Schweiz, Colombia.
0: Just det. Spännande matcher ändå. Mm, det vet man aldrig hur det kan gå.
1: Sista 8:e-delsfinalerna. Sen imorgon tror jag att det är paus.
0: Ja, då får man sova lite och sen...
1: Sen
0: är det dags.
1: Sen är det dags, då är det allvar kvartsfinalen. Jag tänkte bjussa på lite fler tips för dig som lyssnar. Har du missat dagens sommarvärld så kan jag tipsa om att det är Berang Safari som berättar om papparollen, fotbollskarriären och om att försöka vara en superhjälte. Det låter jobbigt att försöka vara det. Och i P4 Extra så gästades man ju av Marit Bergman från Rättvik som också finns som podd nu

0: Vi tar oss till Kina. Jordskred, översvämningar och tromber har skördat minst 15 liv. Och dessutom så har uppemot 900 ormar rymt när en ormfarm spolades bort. Det är alltså extremt kraftiga regn då som har fått flera floder att svämma över, och över 100 varningar för skyfall har utfärdats. Det rapporterar South China Morning Post. Och videor i sociala medier visar också hur lerbrunt vatten liksom väller över flodvallar och gator och drar med sig bilar och människor. Och bland de här bilderna så syns också bilder på de här uppemot 900 ormarna som blev giftiga. Och de ormarna då rymde när anläggningen kollapsade i regnmassorna. Det kan vi kanske sluta prata om. Jag tänker vi pratar om sommarlov istället. Regeringens produktivitetskommission har gjort en utredning och föreslagit att sommarlovet ska kortas till nytta då särskilt för svaga elever, men också för att föräldrarna ska kunna arbeta mer. Vi hade 15-åriga Lia här för en stund sedan som tycker att det är bra som det är med ett långt sommarlov, och hinner man göra andra grejer. Men en förälder som vi har träffat i Djurås tidigare idag tänker ändå att det finns både för- och nackdelar.
1: Alltså jag tycker väl att det är både och kanske. Alltså dels behöver de väl den återhämtningen, tänker jag. Men sen finns det många barn som kanske mår bra av och också vara i skolan. Mm. Som kanske inte har så bra hemmiljö. Där de kanske inte får tillräckligt med mat till exempel. Jag tänker att skolan kan vara väldigt viktig där. Att det kan vara en trygghet att få vara där. Men att också många barn behöver liksom den återhämtningen.
2: Mm. Så det låter på dig som att du kanske snarare vill att det ska vara att skolan ska, den ska kunna vara öppen för de som behöver det, men kanske inte för alla.
1: Nej men precis. Mm. Sen finns det väl också att alltså, barnen kan ju ändå ha möjlighet att vara på fritids liksom, om skolan har stängt. Men ja, det är verkligen både och.
2: Men som det känns just nu, vill du ha ett långt sommarlov då eller vill du ha det lite kortare?
1: Alltså det är både och verkligen. Alltså man tycker att det är mysigt, men ibland känns det också väldigt långt.
2: Du kanske behöver semester från semestern.
1: Ja.
2: Semester från sommarlovet med barnen.
1: Precis, verkligen så är det.
2: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Show med Ida Pihl, artist som kommer från Avesta. Och från Avesta så ska vi nu ta oss till Dala-Floda där det fixas och förbereds inför en Pride-parad med det mindre formatet. Det var väldigt vad jag snubblade på konsonanterna här. Det ska alltså fixas inför en liten Pride-parad i Dala-Floda. Och på plats har vi reporter Tia Blomqvist. Hur, alltså, går det att ta på stämningen? Bubblar den?
1: Det är otroligt härlig stämning här. Prideflaggan den svajar här vid butiken Ditt Andetag som är startplatsen för Pride-paraden som kommer dra igång runt 18 lite senare ikväll. Men jag har ju faktiskt fått lite preview här och fått träffa Anna Nordén som är en av arrangörerna till den här Pride-paraden. Hej Anna!
2: Hej hej!
1: Du, vad har du för förväntningar inför dagen och kvällen?
2: Ja, men glädje såklart och musik och att det kommer många.
1: Förra gången ni arrangerade Pride här, då kom det ju runt 150 personer. Har ni samma tanke kring den här gången?
2: Ja, det är jättesvårt att säga, men jag tänker att om en kommer och går med så är det, då är målet uppnått. Om en kommer. Men nu är vi redan några samlade på plats här, så det blir, ja, vi får se. Det blir spännande.
1: Exakt, målet har faktiskt redan nåtts. Men på schemat då, vad står där?
2: Ja, nu blir det lite så här samlingsmingel här från 17. Och sen 17.45 då drar vi ett upptåk liksom, där vi har snack. Vi har drar lite regler för paraden. Vi har en Pride-talare och vi hissar ju såklart regnbågsflaggorna. Och sen samlas vi ihop då hela parad

Señorita med Shawn Mendes och Camila Cabello här i P4 Dalarna. Vi ska tillbaka till Dalafloda om en stund där vi ska prata mer om den här mini Pride-paraden som man har hållit på och förberett, eller håller på att förbereda. Det ska ju äga rum här under eftermiddagen. Vi har ju Tia på plats här och på plats i studion nu så har vi Elvir, och det betyder ju att det börjar bli dags för lokala

0: Nordlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar och temperaturer mellan 12 och 17 grader.
1: Ja, det märks att det är sommar, ja.
0: Jajamensan. Det gäller att hitta en bra vägg där det är lä.
1: Ja, där kan det bli varmt och gott.
0: Vi ska tillbaka till Dalafloda. Men först lyssnar vi på Natalie Imbruglia.

0: Jag har faktiskt fått jättemycket mejl och meddelanden och så vidare. Ja, men åsikter om att, eller inte åsikter kan säga, men önskningar om att den skulle komma tillbaka eller gå igen. Eller uppskattat, verkligen, visade sig vara.
1: Och jag tänker, i en sån här liten bygd när ni arrangerar Pride-parad, vad tror du det betyder för personer som tillhör HBTQI-gruppen eller vad man ska säga?
0: Ja, men jag tänker samma där igen då, det här med att någon går före, banar väg, visar väg eller visar framåt liksom. Orädsla på något sätt.
1: Och runt 18 så bär ju av härifrån ditt andetag, butiken, som alltså är platsen för paraden. Och ni kommer ju ta er till bystugan, Forsgärdet, som håller lite extra öppet. Och det kommer vara lite olika aktiviteter där också, bland annat bull och dans. Hur hoppas du att kvällen kommer bli?
0: Ja, men det är ju varmt väder, så jag tänker att stämningen kommer vara som vädret, varmt och lite härligt. Och att den här frigörande dansen med Inka tror jag kommer bli underbar. Vi har haft den förut och det var uppskattat, och den gör att man känner sig ju lite fri och modig och sådär. Och så bull då, det är kul att få testa det med Sune. Och fika har bystugan fixat till försäljning, och man kan köpa jättefina regnbågsmålade dalahästar också på plats.
1: Jag kan också meddela att det finns massa regnbågsfärgade grejer här i butiken också. Bland annat teer, klistermärken. Och det har faktiskt kommit redan en massa personer som ska gå med i det här Pride-tåget. Nu går jag fram till en kvinna här som har en fantastiskt fake-blomsterarrangemang i håret, tror jag man kan kalla det. Vad heter du?
2: Jag heter Lotta-Maja Öhman.
1: Och du ska ju uppenbarligen gå med i Pride-paraden. Du har en fantastisk blomsterkrona som du hade gjort själv, eller hur?
2: Ja, jag har sytt blommorna och satt ihop det här. Och jag tycker väldigt mycket om en konstnär som heter Frida Kahlo. Hon var ofta klädd så här. Och sen är det så här att brudar, när man har flodadräkten på sig när man gifter sig, så har de också något liknande. Fast då är det papper. Jag är väldigt inspirerad av flodadräkten, så jag har broderat den här käpen också med alla blommor och alla färger.
1: Du är fantastiskt vacker. Och vad betyder det för själv, eller betyder det för dig själv att du ska få hänga med eller gå den här Pride-paraden, att de anordnar det här i Dalafloda?
2: Nej, men jag gillar mångfald och mycket och färger och... Så det är därför, kanske.
1: Ja. Super, tack så mycket. Du får ha det så trevligt ikväll.
2: Tack så mycket.
1: Hej.
3: Tack. Thea Blomqvist i Dalafloda, där det vankas Pride-parad.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Ett system från NATO är en jättegrej.
1: Så här lät det vid NATOs toppmöte i Ankara när generalsekreterare Mark Rutte berättade att NATO väljer Saabs Global Eye som nytt övervakningssystem från luften.
2: Saabs Global Eye system takes airborne warning and control to a new level.
1: NATO vill köpa upp till 10 plan. Prislappen kan bli omkring 40 miljarder kronor enligt Saabs vd Mikael Johansson, som också utlovar nya jobb till Linköping och Göteborg.
0: Lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart, för nu ökar vi ju takten.
1: Att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
3: Det här är ett prestigesystem.
1: Affären är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
3: Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
1: Handlar det om att spana på Ryssland? Är det det man ska ha de här planen till?
3: Framförallt spana mot gränsen mot Ryssland, det vill säga om det är någonting som händer precis bortanför gränsen, men också vad som flyger in från Ryssland in över Europa.
1: Statsminister Ulf Kristersson är på plats vid NATO-toppmötet.
4: Det är klart att det finns en svensk flagga i allt detta som är otroligt viktig. Både ett erkännande för den starka försvarsindustri som Sverige har haft i många, många år. Men som kanske aldrig har riktigt fått det erkännande, tycker jag, som det förtjänar. Men som nu hela världen är intresserad av. Men det är klart att det också stärker den svenska auktoriteten i NATO.
5: Rapporter här Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. USAs president Donald Trump har anlänt till Ankara idag för NATO-mötet. Han inledde med att hylla världen för mötet, Turkiets president Erdogan, och gå till angrepp mot övriga NATO-länder.
6: Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
5: Och vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss nu. Gina, vad är det för budskap som Trump vill skicka?
7: Ja, Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt, som vi hörde, och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan, som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Han upprepade att USA vill ta över Grönland, och han kritiserade övriga NATO-länder för att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran, som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
5: Vad är det då Trump vill ha ut från det här mötet för USAs del?
7: Ja, han vill skifta balansen inom NATO så att Europa tar större ansvar både ekonomiskt och militärt. Och han har definitivt

0: Tack så mycket för det, våra korrespondenter Nina Benner och Gina Lindberg. Så till Frankrike, där domen idag kom mot ytterhögerpolitikern Marine Le Pen, som slår fast att hon förskingrat EUs offentliga medel. Le Pen döms i 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt, och det tredje är under elektronisk övervakning i form av en fotboja. Hon får även 15 månaders förbud mot att stå på en valbar plats. Vi har nu med oss för utsända i Paris, Caroline Pouron. Vad innebär den här domen för Le Pens möjligheter att faktiskt kandidera i presidentvalet?
1: Den innebär faktiskt att hon kan kandidera till presidentposten i april, eftersom hon började avtjäna straffet redan i mars. Men sen har hon ju tidigare sagt att hon inte tänker kampanja i fotboja. Men det är inte helt klart ännu vad som kommer ske.
0: Vad har hon själv gett för besked? Vet vi någonting om det?
1: Hon lämnade domstolen utan att svara på några frågor. Hon har inte sagt någonting än, men vi vet att hon ska vara med. Hon är planerad att vara med i en tv-intervju på kanalen TF1 här klockan 8 ikväll. Och då väntas hon ge besked om vad som ska hända härnäst. Men hennes advokat uttalade sig och han sa att försvaret var delvis nöjt med tanke på det sänkta straffet, särskilt när det gällde valbarhetsförbudet.
0: Men Caroline, vad har det kommit för reaktioner på den här domen?
1: Ja, det man pratar om mycket nu här i väntan på att hon själv ska uttala sig om vad hon tänker göra, det är ju just den här frågan om kan man ha en president som är dömd för brott och kan man ha en president och en presidentkandidat som har fotboja? Det är det som diskussionen handlar om mest nu.
0: Tack så mycket Caroline Pouron, vår utsända i Paris. Iran har utfört åtminstone

0: Problemet är då att så många utvisningsdömda helt enkelt obstruerar. Och då blir de kvar i landet, de kan begå nya brott och det är ju fruktansvärt orättvist.
1: Enligt regeringen finns det olika skäl till att personer som begått brott och dömts till utvisning inte lämnar landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagd villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Men migrationsminister Johan Forssell säger att en möjlighet till tidigare villkorlig frigivning för personer på det här sättet inte är helt okomplicerat. Till exempel kan det inte komma att gälla personer som har varit aktiva i kriminella nätverk där risken finns att de kan fortsätta med aktiviteten från ett annat land. Hur ser han då på risken att det här skulle kunna sticka ögonen på allmänheten, att en brottsling kan komma ut tidigare ur fängelset än den annars skulle gjort?
0: Samtidigt tror jag att svenska folket är väldigt trötta på att brottslingar som har dömts till utvisning, att de blir kvar i landet.
2: Reporter här var Karin Rundblom. Idag börjar Valmyndigheten skicka ut material till de 200 000 utlandssvenskar som är röstberättigade. Inför årets val har myndigheten dessutom genomfört flera åtgärder för att förenkla röstandet för svenskar bosatta.